0: Vi skal I gang med dagens Wake Up Call, som vanlig finner påmeldingen til Wake Up Call på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag sender vi en hilsen til Stig Øren, som blir 53 år. Han får en hilsen fra kone og barna. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Sara Bugge. Hun blir 41 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake up call fra NFM. Er du våken, Sara?
2: Ja, jeg faktisk det.
1: Var du litt skeptisk til at det var ukjent nummer
2: ja.
1: Som ringte?
2: Ja, jeg bare kom forske.
0: Kommer bestilling.
2: Jeg bare, hva det som skjer?
0: Kommer bestillingen på vekking her fra verdens mest plagsomme og irriterende menneske? Hvem kan det være? Ikke si feil nå.
2: Nei, uff, det så mange. Vi må irritere alle.
1: Men hvis vi sier at det også fadderjenta da?
2: Og Ine.
0: Ja, det Janita og Ine. Som vil gratulere min kjære venninne så mye med dagen. Trivelig, snill, omsorgsfull kvinne som stiller opp for sine nærmeste. Og som også på leite til den store kjærligheten.
2: Åh, ja. Hun måtte ta med dem,
0: ja. Ja, hun måtte det. Så det. Hva bringer dagen da, Sara?
2: Nei, jeg ser på et rotet leilighet, så da må jeg bare rydde.
0: Ja, ok. Den grei.
2: Planen var egentlig ferdig på fjellet, men det var regn, så da...
0: Ja, ikke regnet enda, da.
2: Det har regnet I natt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, ja. Jeg vil ikke skli, da.
1: Nei.
0: Da.
2: Nei.
0: Piggsko, midt på sommeren.
2: Ja. Ja.
0: Vi sender I alle fall bursdagskake din vei, Sara, så kan vi kose litt med kake mens du holder på rydda.
2: Ja, så god sted.
0: Mm. Ha en fin dag, da.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
1: You make me feel so young.